lāhui Hawaii e holomua, e vaiho i ka lei o ka huahala, a e apo i ka lei o ka lehua. O ke kumulipo, ko kāko ola, e ho'omau. O ka olelo, ko kāko mana, e ho'omau. O ka pono ona aumākua, ko kāko hanohano, e ho'omau. E ho'omau kaha o ka Hawaii. E ho'omau kaha o ka Hawaii.